0: Hallonkefir från Valio passar lika bra i frukostskålen som att dricka när du är på språng. Den är fräsch, porlande och har en underbar hallonsmak. Gör det som känns bra i magen.
1: Laktosfritt kan hjälpa laktosintoleranta som en del av en balanserad kost.
0: Prova Hallonkefir från Valio.
2: Hallå babe.
3: Hej älskling, jag är på väg hem nu. Jag ska bara handla, bekämpa arbetslösheten, ta bort karensen, höja barnbidraget och just det, fixa ett rättvisare samhälle där vi håller ihop.
2: Okej, jag får dig med en mjölk också.
3: Ja, absolut.
1: Nu är det dags att göra ditt val. Den 26 augusti öppnar förtidsröstningen. Med vänlig hälsning, Socialdemokraterna.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Hej pappa, nu har vi signat lägenheten. Kom just därifrån.
6: Kul, men du ska inte ropa hej än. Du vet, banken ska ju godkänna objektet och sånt ska ju ta tid. Och så.
5: Men det är ju redan klart.
6: Jaha.
5: Jag gick sjukt snabbt, du vet Maria på Nordea.
6: Maria.
5: Och de är tydligen snabbast i Sverige på det.
6: Ja, men...
5: Hälsa mamma nu, vi ska iväg och fira.
6: Okej.
4: Välkommen till Nordea.
7: Nu på Viaplay och TV3.
8: My husband made me small. He made me 6 inches tall.
9: You'll be safe in the dollhouse.
7: Hon krymptes. Deras problem gjorde det inte.
9: This is quite nice.
8: Except for the tiny elephant in the room.
7: The Miniature Wife på Viaplay och TV3.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan. Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla? Nej, jag tänkte väl det. Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt va?
11: Garageportexperten. Alla äventyr startar i garaget. Boka ett gratis hembesök och ge ditt garage en ny start.
12: Upp till 30 års garanti på Elitfönster.
13: Otroligt,
12: brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. Se mer på elitfönster.se.
14: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash Into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.com.

0: Åldersgräns 18 år. Regler och villkor på videoslots.com.
1: Varje säsong föds ett nytt hopp.
2: Premier League är tillbaka. Säsongstart 21 augusti på Viaplay.
3: För mycket av det goda i sommar unnar en ny start med svenska kosttillskottet Active Liver från New Nordic. Enkel att ta, endast en tablett om dagen.
4: Active Liver innehåller kronärtskocka, gurkmeja och dessutom kolin som bidrar till att bibehålla normal leverfunktion och fettomsättning. Säljs på apotek, hälsobutiker och via newnordic.se.
5: Hallå alla lyssnare! Ni kanske inte ser nu, men jag...

0: Skapa din egna t-shirt på smartfoto.se.
1: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
2: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det kallt.
1: Gedigen kunskap sedan 1943.

0: Alltså, vi behöver inte större. Vi trivs superbra. Plus, orka flytta liksom.
1: Sa du.
2: Ambas, älskling, kommer den första av tre.
1: Vi säger, vi finns här när livet svänger och du vill prata bolån. Ansök och få svar direkt i appen. Välkommen till Länsförsäkringar Stockholm.
3: Du har kommit till skolan. Har du frågor om de stora klasserna? Tryck 1. Har du frågor om varför så många tonåringar lämnar grundskolan med ofullständiga betyg? Tryck 2. Vill du att skattepengarna ska gå till fler lärare istället för till aktieutdelningar? Tryck 3. Rösta på Socialdemokraterna. Vi tar skolan på allvar.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Socialdemokraterna inför de allmänna valen 2026. Läs mer på polrek.se.
5: Köpenhamn är underbart. Men är du redo för nästa kapitel? Snälltåget tar dig raka vägen till Odense. Strosa runt i sagornas stad och bekanta dig med nya sidor av Danmark. Så enkelt och så nära. Med snälltåget till Odense.
6: Dags att komma tillbaka till rutinerna. Hos Proteinbolaget hittar du allt du behöver för din träning och hälsa på ett ställe. Från proteinpulver och kreatin till vitaminer och energidryck. Just nu får du upp till 55% rabatt på proteinbolaget.se.
7: Smarta människor frågar.
8: Hallå, vart tar kalken vägen efter en kalklösare egentligen? Och du, PM-slangen flyter upp i sjön. Hur kan jag fixa det?
7: Har du en fråga? Vi älskar frågor. Fråga Dal. Vi vet. Vi kan. Vi tar det personligt.
9: Idag ska min mormor hämta mig. Inte min, från statens skolor i Kambodja. Och rädda livet på bebisar i krig.
10: Aha, jag trodde hon var i himlen.
11: Låt omtanken leva vidare. Skriv ditt testamente på räddabarnen.se och ge fler en trygg barndom. Finns det något viktigare?
12: DKLBC. Vi gräver, fraktar, lyfter och levererar allt du behöver. Läs mer på dklbc.se.
13: Gräver, fraktar, lyfter, levererar nästan allt. Vi kommer dit du vill så du kan bara ta det.
12: Gedigen kunskap sedan 1943. DKLBC.
14: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
15: Saknar du också din favoritbuss som inte går längre? Socialdemokraterna och Miljöpartiet har slaktat kollektivtrafiken i Stockholm. Vi vill återställa den. Rösta på Sverigedemokraterna i Region Stockholm.

0: Fisk- och skaldjurstider på Äckerölinjen. Mellan den 21 augusti och 1 oktober dukar vi upp en mängd delikatesser från havet, såsom räkor, kräftor och musslor i olika former, fiskrätter och mycket mer i vår bufférestaurang. Bokar du på äckerölinjen.se kostar buffén från 440 kronor. Välkommen ombord!
1: Upp till 30 års garanti på Elitfönster. Otroligt, brukar de skriva när vi vinner tester. Ja, vi brukar vinna tester. 30 års garanti, wow! Jo, men om du vet att någonting håller i 40 år, då är det inte konstigt att du ger 30 års garanti. Det är ju bara rimligt. Vi är vad vi heter, Elitfönster. Se mer på elitfönster.se.
2: Ska konsumenterna behöva åka stan runt för att leta låga priser? Går det att lita på marknaden?
3: Jo, du kan lita på Hornbach. Vi har låga priser på allt 365 dagar om året. Garanterat. Hornbach. Bygg varuhusen i Botkyrka och Sundbyberg.
4: På tabu.se hittar du sexleksaker, sensuella underkläder och allt för mer lust och närhet. Sedan 1967 har vi noggrant valt ut det som ger mer gnista i livet. Tabu. Tabu.se med två O.
5: Fastighetsbyrån presenterar.
6: Och då har det blivit dags för barnets gudfar att komma fram.
7: Vem är det där?
8: Det är Thomas från Fastighetsbyrån.
5: En riktigt bra mäklare är det svårt att släppa taget om. Boka möte med oss på Fastighetsbyrån. Störst av en anledning.
9: Kai, LBSB, Medina, John Lindberg, Trio, Queens of Pop, E-Type, Smash into Pieces, Da Bass, Pandora, Khalifa, Louisiana Avenue. Artister live varje fredag på Viking Glory. Boka din konsertkryssning från 650 kronor på vikingline.se.
10: När du får behålla mer av din lön finns mer kvar till sånt som verkligen är viktigt. Semester och vila, till exempel. Arbete ska alltid löna sig. Vi vill att du ska få behålla mer av din lön. Rösta på Moderaterna. För mer kvar till familj och fritid.
11: Politiskt reklammeddelande för Moderaterna i Region Stockholm. Mer info finns på polrek.se.
12: Skapa en egen kaffemugg på smartfoto.se. Jag har en motor på min. Och du kan ladda upp en bild av dig själv. Och smartfoto gör dig till tecknad karaktär. Ballt va?
13: Kul och smartfoto i det. Gå till smartfoto.se.
14: Skapa din egna mugg på smartfoto.